Ungada kwenda endaye mudiwa zvinga shato unohwirira kunongo kuti nini ndinokuda maningi. Ungatowana mamuna vanokuda maningi. Batai ngonyara mbiri. Gumi makumatatu museso numseso mshanu dezora zi 35 minuti.

Jeki marai jeho guvuru mu provincia ndeda kunanga o mashanga mu provincia Sofala. Jeki marai jakati zvenga zvonungo makedudu zvamakanangaro. Mizo kono waitisa kudini munthu opera gole romtero nekuli pandano ndima imwe kone hwano kukusa ndima imwe. Makedudu dulanu shoni zvenga zvonungo ndipona pomunoona mwanarume kwenda koshonga mbende pa vizinyu. Mangwano bahwa mwana kutoja vizinyu imwimwi madudu mulihwa hwahwa. Mamuna varikunjenga, nungo jenujo.

Kwaenga kuimba kajua wantonyo mafeka kati kombolo zizi zvondinoita zvioneki zvinoneka njangana sipi kombolo imbwa nenda kunyanga ndini anohogara pameza imbaka. Vachenje vutongozeni kondibesa kuimba kazhiripintu.

0: Akwana chita mivunzo Fatiminya. Ni uri kuona kuti ndina pindi pizinji toera chita?
1: Fatiminya. Bwera kuna yavo. Bwera. Bwera ndioni chinai wapo. Boko sibozi. Boko sene ni chapeo chako?
2: Chapeo.
1: Apo. Chapeo cha chinai kakupi. Munsoro tai?
2: Munsoro.
1: Pia koma kakamwe. Chapeo chiri munsoro mwako.
0: Ih, matwaranga. Musadziwadi longa nana ngono.
1: Wow. Ini pano basi nenda mulanganisa. Mini mvunzisa pika chita iye. Ana ngona sa komero na penepio. Mbuda chita mpibozibozi tuwela peza nzukulu wanga tambaruka.
0: Ndina toma chinchino. Mama, langa nani basi komero kwache?
1: Pikulu kakamwe. Basi ene na piaka piwiri. Iye alikufunza pindu pitwa pazuru na pansi. Anga toma funza, anaziwa kakamwe.
0: Alikupi Fatiminya?
2: Pasi meza.
0: Alipano, Fatiminya alipansi pa meza. Ndimo mwananga.
1: Ulikuona? Iye ngwakuzi waninga iwe.
3: Senzeka na mwanako, pisachitisa kuti ukalo kukomerwa, wakudziwa kakamwe, ponto, sokupasa chidekiru chako itimira kakamwe.

0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara, shamwari anga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba huku na huku panu pambutu wa marunda. Ulimadidi?
1: Nditangu itinatambire tianga na kuna jita ulendo kweku kunyumba. Kuna dichitu mapikiru wa didi kuna ife panu. Mbwenye panu pansika, shi. Nguku ilikudula kakamwe.
0: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fini njiza nkuku. Nkabi nesa pika kwache. Njengwa chipi, nkabi nesa kupiona. Nina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na fini za mkuku, anakomero na apio?
0: Ande, anakomero wa shamalianga. Nipia kuja pia kukonda nisa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi saba, dinaresera.
0: Dinyinde shamalianga. Awene, anakomero kakamwe.
1: Tia, hayo ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukomadi kwa cheku. Makoyo koto, Alima. Pia didi kunichemeda. Kwela ndije panu, panjiba panu, katinji kakamu.
1: Ndakuta pikulu, tia. Muna kawa wakutambiru kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kukodanesa. Kwanto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Maisapo, maisvida,
4: itanto amu.
3: Maisvida, maisapo, maisvida.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Shadalo mpurukiri kuna nguva ndijoni na mwurango muna jumele eko na mseso kamo jino kuna kuita makoma tatu na mseso munomwe. Imumbo kana nguva jido kamo jo mchonga mijo. David Mazembe, urombo.

0: Liro tamo na sopa la tepa.
1: Baba, ini na juju. Sigo zansene. Sida tamanga kushkola. Iya taniwina.
0: Mwananga, tinapitonga penevyo. Ninapika ponto mapapido wanguhuku tuwera siyari.
1: Baba, pondo nguku. Nguku zalia pasi kwa pandu, tai.
0: Nkabi mwananga, usafunika kuja nyomu nyomu wanyama kazinji kakamwe. Nguku inakupeza kala kuwanga kakamwe, ponto mbo tamanga makuchangaza kakamwe.
2: Sujuna perra, anajita pono mapika. Hero mana funaina. Pos, piri, tatu, tomani.
3: Berta, Juju, Berta, Juju, Berta, Juju,
2: Berta, Juju. Berta Ina!
3: Berta, Berta, Berta.
2: Benetu nga bichitika. Yo, zaundi na beti. Nako mbetano.
1: Tisala nguku kazingi kunyumba. Tangine chinchino, disakala kuwanga. Fondo akuchangaza.
4: Kida na ingifi panu, kala na vekuja vya kukoma, na unyomunyoma kukonda nesa, pondu kala kusanzaya, kukoma kakamwe, makariru kakamwe, na chifunanu chukulu.

Kane mpurukirita azo kuimba ka Matthias Mhere achiti mwari ndirangarire iwo. Chakadi kuna jirikita gumi gumi no msesu wa mutandatu 22 horas je 16 minutos. Tire kwenda na jo mumbo no edu mazwi na kara panguva gumi na imwe. Chakanaka panguva ino takubia no kuimba ka njiwa neje mambo bimoksi wachiti Elena wangu.

kadi mpulikiritaz wa kuimbaka Julia Duarte achiti ndiwe wanga wapantima nukuti uli wangu wapamoyo. Tine wano kuti ndiwe na mazwi alikumbu nangwa mkambiri nyapanguva ino tichiti kamu rudu nga huvangi ngukuti ngonu itakuti muzika muende pambeji. Jirikita gumi makumabiro mseso na mseso mtandatu mpulikiri 22:26 panguva ino takudanija majimai okanjikazi kwa inu nyike Msambiki walikuza no mumbo okuti okuno. Usiku wakanaka kumuliweze.

kankiti muno, lero ndazana kankiti muno. Ndati muda piva dai dai. Ndati lero ndina kinyu muno, lero ndina kinyu muno, lero ndina kinyu. Aveseri ya radio mnati mumfunzi semwe kalero kinyu kutitangwa njindi.

0: Ino vya seri ya radio ndichi.
1: Sambika Sufalo.
2: Kumbulukira nzizi uno, mulikufa. Programa kucheza pantokozi.
0: Kunja kwa chakunja kwa chakunja. Zero reis. Uma hora e 38 minutos. E comero kuti kunja kuche ngabe vesera radio.
3: Anya kujeza.
0: Tema kutinepa ibwerere pondo chiti chiti. Kale pondo zero ratai.

0: Kuna kuti alipo alipantokos.
1: Mwe mundi mumwendele. Bwerani kumwata mafika machibesa didi.
2: Alo.
1: Alo alo si machibesa didi.
2: Machibesa bai.
1: Macherotani mainkulu.

0: Limira lero ngabili mira tirikwenda kusogolo nayo programata kucheza panto kwasikona kuti halipo hadatifikira kumenya nsuo ife ngonda radio msambiki beira programa ndiyo kucheza panto kozo mwaza mwafika machibesa didi
1: machibesa didi
2: takuta mnakuru muna raju pakundu tai